0: Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit.
2: Aleksandar Tarabunov, prva ljubav.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Next time.

mišli igrankata, vodomotna kultura ta. Dojde so drugarki cela svita, na koncert od Nacane i grupa ta elita i Dori dijeta kad dobro svira.

ako umram ili zaginam, nemoj da me šalite. Napite se rujno vino, skršit

ako umram ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite.